da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Ekeprint Gredačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

jednom trakom uz postavljenu signalizaciju. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencije gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, saznajemo od dežurnog dispečera u komunalcu, a iz elektroposlovnice je rečeno da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Stanje na putevima u jutarnjem izveštaju informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba se navodi da jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. A s obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apeluju se na vozače da na put krenu u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni, držite ostajanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas od 10 do 22 sata biće zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci su Jajce Mrkonjić Grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjen prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Radovi se izvode na dijelovima autoputa A1 Kakanj-Lašva, dionica Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta, saznajemo u informativnom centru Bihamka. +25 stepeni Celzijusa u Gradačcu, vedro, sunčano, toplo i sparno. Tokom ovoga dana temperatura će rasti do 32-33 stepena Celzijusa. Popodne može biti oblačno i sa slabom kišom, ali i dalje uglavnom stabilne vremenske prilike i vruće. Od informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda prenosimo i prognozu vremena za Bosnu i Hercegovinu. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20 na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike za danas relativno povoljne, visoke temperature uz povremeno povećano na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradačca.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Junski dan, a na današnji dan 79. godine umro Vaspazijan, rimski car. 1532. Henry VIII, engleski, Franjo i prvi francuski potpisali tajni sporazum o međusobnoj zaštiti od Karla V, cara Svetogorskog carstva. Na današnji dan 1763. rođena je Josefina de Beauharnais, francuska carica, a 1894. rođen Edward VIII od Ujedinjenog kraljevstva. 23.6.1894. je osnovan Međunarodni olimpijski komitet. U 20. vijeku idemo u godinu 1947. kada je Kongres Sjedinjenih Američkih Država usvojio Taft-Hartijev zakon kojim je ograničio pravo radnika na štrajk. 1962. rođen je Admir Glamočak, bosansko-hercegovački pozorišni i filmski glumac. A na današnji dan 1970. Japanski studenti su u Tokiju se sukobili s policijom tokom velikih demonstracija protiv produženja američko-japanskog pakta o bezbjednosti. Dvije godine

0: Kasnije rođen je Zinedine Zidane, francuski nogometaš. 1998. na današnji dan umrla američka filmska glumica irskog porijekla Maureen O'Sullivan, poznata po ulogama Tarzanove partnerke Jane u seriji filmova sa Johnnyem Weissmullerom. 2010. na današnji dan je umro Arif Tanović, jugoslavenski i bosansko-hercegovački filozof, član Akademije nauka Bosne i Hercegovine, a 2016. Velika Britanija s 52% naprema 48% glasova podržala je Brexit ili glasala za izlazak iz Evropske unije. Izlaznost na referendumu bila je 71,8%. Idemo u svijet muzike. Godina je 1982. Divlje Jagode završile snimanje svog trećeg studijskog albuma Motori. Materijal je sniman u studiju u Frankfurtu, a album je objavljen krajem ljeta. Naslovna pjesma vrlo brzo postala je veliki hit, a dobro su bile prihvaćene i Sheila. Zagrizi rock'n'roll te balade, nasmiješi se i ne želiš kraj. Na ovom albumu Jagodama se pridružio novi pjevač Alen Islamović umjesto Tonija Jankovića, koji je započeo solo karijeru. Mi nećemo slušati naslovnu pjesmu Motori, ali hoćemo nešto u tom ritmu. Sheila.
1: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.
2: FM 98,3 Radio Gradačac.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene.

0: obavještenja i oglasi.
1: CIMOS, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
3: Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajep. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije, ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219 ili na broj 061 936 880. Kontakt osoba Eminović Edin.

Budite uvijek dobro raspoloženi uz pregršt informacija, muzike i dobrih vibracija. Samo na valovima ljetnog Radija Gradačevac.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama

Čimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, Centar za čistoću Gradašac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

od 9 do 20 sati i predstavlja jednu od najmodernije opremljenih ustanova za malu veterinarsku praksu u Bosni i Hercegovini. Posebno obratite pažnju da je u pitanju centar za male životinje. Nemojte sad konje primjerice voditi tamo, pa makar to bio i ovaj nedavno zvanično priznati bosansko-arapski, koji je nakon 134 godine planskog uzgoja, očuvanja i predanog rada generacije uzgajivača zvanično priznat kao posebna pasmina u Bosni i Hercegovini. Bravo, bravo majstori. Mislim, konačno nešto pametno. I nemojte pored tove s konjima, nemojte da čujem nekoga kaj je konju jedan. Konj je plemenita životinja. Predsjednik Udruženja uzgajivača bosansko-arapskih konja, Adnan Delić, koji vodi Egelo bosansko-arapsko konje u mjestu Dražević i nadomak Pisiljaka, ističe da bosanski arapski konj vuče korijene od čistokrvnih arapskih konja koji su krajem 19. stoljeća stigle na područje Bosne i Hercegovine, a da je kroz više od jednog stoljeća selektivnog uzgoja razvio vlastite karakteristike za razliku od ovih kojeg nazivate konjima. U to ime podsjetimo se jednog starog hita sa naše slavno ugašene sarajevske 202 od prije nekih 30 godina koji sam volio zavrtiti u svojoj emisiji. 3, 4, sa...

Eto, nakon gubizma i mene Belone, idemo se posvetiti euforijama i mogućim posljedicama od količine stresa. U Bosni i Hercegovini tokom kvalifikacija, ali i sada za vrijeme svjetskog prvenstva, zabilježeni su slučajevi srčanih udara koje su direktna posljedica onoga što smo gledali i pratili. Ja znam jednog lika kojeg je opalo srce na onoj tekmi protiv Italije. Zagrebački portal Index.hr donosi viđenje i preporuke profesora emeritusa doktora Šekiba Sokolovića, kardiologa i sportskog liječnika, koji kaže da se procjenjuje da se tijekom izrazito stresnih sportskih događaja rizik od srčanih incidenata i iznenadne srčane smrti povećava za 18 do 20%. Kada navijač prati napet utakmicu, organizam reagira kao da je i sam sudionik događaja. Luče se hormoni stresa, ubrzava se rad srca, raste krvni tlak i povećava potreba srčanog mišića za kisikom. Prema podacima koje navodi profesor Sokolović, broj otkucaja srca tokom stresnih situacija može porasti za više od 20%. Osoba koja u mirovanju ima puls od 80 otkucaja u minuti, tokom napete utakmice može bez problema dosegnuti i 100 otkucaja i više. Kod zdravih ljudi organizam to uglavnom podnosi bez većih problema, no kod osoba koji imaju sužene krvne žile, povišen pritisak ili poremećaj srčanog ritma, posljedice mogu biti ozbiljne. Tokom utakmice ili neposredno nakon nje treba obratiti pažnju na simptome koje mogu upućivati na ozbiljne probleme, a to su bol ili pritisak u prsima, otežano disanje, naglo lupanje ili preskakanje srca, jaka glavobolja, vrtoglavica, izrazita slabost ili malaksavost. Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma tokom

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radija Gradačac. Utorak, 23. juni, 15:22, temperatura u Gradačcu 32 stepena Celzijusa. To je ono što najavljuju ili o čemu izvještavaju meteorolozi. Upravo ta vrijednost izmjerena na mjernoj stanici Federalnog hidrometeorološkog zavoda u našem gradu. No, onaj subjektivni osjećaj mogao bi reći da je i koji stepen više, no na sreću daleko smo od današnjeg bosansko-hercegovačkog maksimuma, a to je temperatura od 37 stepeni koliko se mjeri u Mostaru. Ono što je dan donio jesu neke pozitivne vibracije, uglavnom se naslanjaju na navijačku groznicu, a mi ćemo vam u današnjem izdanju popodnevnog programa izdvojiti još neke zanimljive teme koje govore o životu u Gradačcu i na području Tuzlanskog kantona. No, za početak detaljnije izvijestiti o posljednjim podacima meteorologa i prognozi za nastavak dana i nastavak sedmice, doniti i ostale servisne informacije, preporuke naših poslovnih partnera, a od 16 sati očekuje vas današnje izdanje tematske emisije Kantonalne teme. Dakle, pozabavit ćemo se dnevnim aktuelnostima, informacijama, reakcijama i svim onim što je obilježilo kako ovaj dan, tako i početak sedmice na Tuzlanskom kantonu. A nakon tematskog bloka naš program nastavljamo uz reklame i oglase. Od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti Federalnog radija, dok u drugom dijelu našeg današnjeg druženja uz dobru muziku, vaše muzičke želje, donosimo i nekoliko interesantnih najava. Tu su i promocije nekih novih singlova, o svemu više, dakle, u drugom dijelu popodnevnog programa. Eto, to su razlozi da budemo zajedno i danas na FM stereo 98,3 MHz. Sklonite se od sunca i vrućine. Nadam se da ćete toliko željeno osvježenje pronaći u nekoj ugodnoj hladovini i ostanite u talase vašeg radija. Sa vama do 19 sati ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

0: Radio Gradačac.
1: Iz informacija u nastavku današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme, vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 4 programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice nauka ukupne vrijednosti 586.416 maraka. Time se nastavlja sistemska podrška naučno-istraživačkom radu, razvoju naučne infrastrukture i osposobljavanju mladih istraživača. Najveći dio sredstava, nešto više od 284.000 maraka, predviđen je programom za podršku osnovnim, primijenjenim i razvojnim istraživanjima. Programom za osiguranje i održavanje naučno-istraživačke opreme i prostora za rad planirano je 250.000. Poseban značaj ima i program osposobljavanja mladih nadarenih za naučno-istraživački rad, za koji je predviđen iznos od skoro 40.000 maraka. Također, programom raspodjele sredstava za izdavanje naučnih publikacija planirano je 11.500 maraka. Ulaganjem u istraživanja, opremu, publikacije i mlade naučnike stvaraju se pretpostavke za snažniju ulogu znanja u društvenom i ekonomskom razvoju kantona. Na današnjoj sjednici vlada je zadužila Upravni odbor Univerziteta u Tuzli da izvrši potrebne izmjene u odluci o iznosu participacije i školarine kako bi redovni studenti prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji se prvi put upisuju u prvu godinu studija, snosili troškove školarine kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno od 100 maraka po semestru. Ovom odlukom osigurava se kontinuitet socijalno odgovorne politike u oblasti visokog obrazovanja, jednak tretman studenata prilikom prvog upisa kao i dostupnost visokog obrazovanja većem broju studenata. Danas je također data saglasnost za prijem ukupno 20 saradnika na Univerzitetu Tuzla. Radi se o 18 asistenata i 2 viša asistenta. U 9 slučajeva radi se o zamjeni uposlenika, dok se u ostalim predviđa prijem 11 novih asistenata, čime će se omogućiti kvalitetnije izvođenje vježbi i nastave na Univerzitetu u Tuzli. Vijest iz susjednog Srebrenika: u okviru obilježavanja Dana grada Srebrenika održana je svečana akademija na kojoj je uručeno priznanje počasni građanin grada Srebrenika. Dodijeljeno je docentu doktoru Zlatanu Mehmedoviću, uglednom hirurgu i doktoru koji je odrastao u Srebreniku, a živi i radi u Tuzli. Povelje grada za izuzetan doprinos dodijeljene su BH Fanatikosima, profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik i humanisti Fahiru Zukiću, a dodijeljen je i veliki broj priznanja i novčanih nagrada.

0: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, iz posebne

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Sviti d.o.o. društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj

0: Radio Gradačac.
1: Iz informacija u nastavku današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme, vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 4 programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice nauka ukupne vrijednosti 586.416 maraka. Time se nastavlja sistemska podrška naučno-istraživačkom radu, razvoju naučne infrastrukture i osposobljavanju mladih istraživača. Najveći dio sredstava, nešto više od 284.000 maraka, predviđen je programom za podršku osnovnim, primijenjenim i razvojnim istraživanjima. Programom za osiguranje i održavanje naučno-istraživačke opreme i prostora za rad planirano je 250.000. Poseban značaj ima i program osposobljavanja mladih nadarenih za naučno-istraživački rad, za koji je predviđen iznos od skoro 40.000 maraka. Također, programom raspodjele sredstava za izdavanje naučnih publikacija planirano je 11.500 maraka. Ulaganjem u istraživanja, opremu, publikacije i mlade naučnike stvaraju se pretpostavke za snažniju ulogu znanja u društvenom i ekonomskom razvoju kantona. Na današnjoj sjednici vlada je zadužila Upravni odbor Univerziteta u Tuzli da izvrši potrebne izmjene u odluci o iznosu participacije i školarine kako bi redovni studenti prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji se prvi put upisuju u prvu godinu studija, snosili troškove školarine kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno od 100 maraka po semestru. Ovom odlukom osigurava se kontinuitet socijalno-odgovorne politike u oblasti visokog obrazovanja, jednak tretman studenata prilikom prvog upisa, kao i dostupnost visokog obrazovanja većem broju studenata. Danas je također data saglasnost za prijem ukupno 20 saradnika na Univerzitetu Tuzla. Radi se o 18 asistenata i 2 viša asistenta. U 9 slučajeva radi se o zamjeni uposlenika, dok se u ostalim predviđa prijem 11 novih asistenata, čime će se omogućiti kvalitetnije izvođenje vježbi i nastave na Univerzitetu u Tuzli. Vijest iz susjednog Srebrenika. U okviru obilježavanja Dana grada Srebrenika održana je svečana akademija na kojoj je uručeno priznanje počasni građanin grada Srebrenika. Dodijeljeno je docentu doktoru Zlatanu Mehmedoviću, uglednom hirurgu i doktoru koji je odrastao u Srebreniku, a živi i radi u Tuzli. Povelje grada za izuzetan doprinos dodijeljene su BH Panatikosima, profesionalnoj

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.